babi jaxle ba jaxle dafa ni ko bamba mu ne ko mbake mu ne ko yani won totoñ so borom te totoñ so morom je waxti gi li jotna so jilul waxtu wi di nga toñ